0: fra maninden at give de fune?
1: Den er tjekkeligt, sagde Marasofa. Mararia daulen fatakwa. Så du den matjartina majvamajvana pisanja?
2: Ah? Majvana? Ulla Marar finder det jo majvane.
3: Reto, ser en revne fun for orten mere man så haft kjele?
2: Entku? Funja? Fawaisen di? Da sumi reto?
0: Ah? Uta shumna onur miata. I share vana zafnaku.
2: Fala sais fun retwa. Ot sota ol zanya faratsika. Manina i fun matsa nefa bolat stapchan rai fula. Ah, tia. Tekel sex ane.
3: Mangina kia. Mila mahir si matanza tsaina ni tsike.